0: Awurade ayɛ. Awurade ayɛ bi papa ɔde ama wo. Mbere bi a woyare yɛ, obi yare yɛre kuro yɛ bi. Obi anya accident. Wanya bi woda so te ase a. Oh brother.
1: Cry24.com. We see the capital. Mene Obana.

0: Onyami.
1: Onyami.
0: So nyame ya boya betena wiase senka yensom ne yapono mensom ni mu bia onyame bo no onsom onyame so wo ba osoma ne ba wanko apono bra mano onyame ye na ye kaso ye ana asekire no ne wayame nyina echi yemfa ne ne ya para.

ye babia wo ye fa ye nsa inka wo na de de pese be ka cho nyina no se aye yi nyankopa ye kakra za dro ma bi na wo ha ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo timi twa a wo ni ni o me ka cho nyina no se o ko nyini to nyom he ba ya ro fo to nyom he o hia ni to nyom to nyom na wo la ne so ka cho ne se

Nyame shira mo papa. Ye nyame na mo so a wo ye manam to fo. Nyame shira mo.

I am ba bibisi bi ho en wo sra bi ba so bi kama hu aba fo bibi e wo fi ho ana pe wo sra fo fo she wo so hey bibisi wo so hey.